0: sokoto tiri
1: o ya pe
0: se na ma fomo se punching baggy
1: daku sapri
0: o abi amo ikalori
1: se baba chief to fe fomo fun somo nkan to so
0: ko omo yan odo mi fi yawo po lenu do meta ni gboro o ni la kaye yawo mi
1: to ba ni pe baba 75 o tete ku ti o ba tete ku ko gba to so pe to ba ti ku omo ri o le jogun e
0: se gboro
1: emi o ko mo ni ko ko
0: mo lo jo ko lo se gboro oya
1: paronto
0: baba 70 a ma to du obirin se du yan odo alalaba
1: e ka le
0: a se pe ni oladugo lale wa mo
1: o
0: wa fori gbe pe
1: jawe ni ti wo fun le pe
0: o je ko fe baye mi ni le ni aye mi baje
1: e ma kale e ma
2: hello
1: e ma kale e ma tun wo mi yes ma
0: mi wo ni ran yes ma aye mi ni
2: ya
0: li vet mo da soro o ba mo ko le da soro gidi
2: ni je ku je ni
0: iwo lo mo iwo lo fe ku si mi se iwo ri wo
2: eh ti gbo pamọ ko ke ti gbo owo ori re ko lo fe baba 70 wo oni eh loju ti
0: me se tan ma ku sinu ise
2: ni pa ti pa bi no le ta ti to bi no na
0: lori o se ya famo re fun ta ni ka
1: laye mi o je gba re
0: lugo mo re fe olowo ri laye re o se ni ma jealous
1: se n gboro
0: so ma re fe olowo ri
1: se n gboro buruku le
0: yo ta ni ka lomo re mi fe ka dugo
1: se oro buruku
0: yo ni le afford fun ra phone fun o
1: e ka le
0: wo ma ra sojo ko facebook phone meji baba olowo fun mi
2: baba re nko ma ke le ju ti ka
1: o ni o
0: e wo e wo
2: la ra yi ta ko ra remu ah o ma le ja la ni lata
0: iya ti pa yin mule bi egbe
1: su
0: phone meji ni baba olowo fun mi se ri phone meji ni baba olowo fun mi mera waye o ya ni temi o ba waye o ya ni ku asaye o ya re lo
1: nibo ni mo ti ro mo kun ni
0: nonsense sense ma bi ma gboro oni wa baye re je lomi wa o fe ki mi ara koro loju kan
1: se n gbo si oro
0: mo ko osi mo ko uya mo ko ya mo ko osi laye mi
1: 0705 50940 tabi 0809 70949
0: mo ti mi gba fun o ti pe mi le gba
1: yi plus 234 906 20949 e mama wo mi o
0: e lolore e lolore emi ma fo omo lodo omo dun melo ni o e lolore
1: hello
0: abi ma gboro uya se yawo re
2: ah baba paro nto
1: ah
0: o ba le da soro ma ti le kun mo lowo mo je ki mi gbo
1: an gbo yi o
0: iya yi so mi obe
2: e gbo mo ade si toye lo soro latapata
1: e se ma
2: ah ah omo 22 si 72 ki lo de e ma baye je baba paro nto e ronu pu waja ati bi pe e ma bu won
1: ko ninu ti o ro dagini do ro bodo de ni oko nu oko ni alada
0: jojo mo wa lati le yeye re
1: so gbo mo wa so gbo mo ni
0: so gbo mo wa lati le yeye re
1: se mo bo mo le re
0: iya ijo o ya ba lo le oko re lo turi oko re se o se o ya iso mi obe baba ma je ki mi jeya latu le oko re se latu le ri ati latu le re se o dabo
1: oko mi e ni la kai o
0: iyawo mi wo gangan lori re ori re contact re ti tu danu
1: oko mi
0: adebi ati aro adebi on ti agbe moto fun alatari omo elo lomo
1: sobatek ti ni pe sobatek ti ni kin phone lomo
0: sobatek lolore
1: o awo iye tori owo ore o pe mi
0: o onile onile celebu
1: hello hello e kale o
3: o si sabi eyin gan kile pe e se kile
1: ha elu e mo ko ti o
3: paronto kile wa debe
1: wo mi in se mo yin oju mi ti lagun lo lo fun mi nfe mo
3: e ko amoyin ko nbe olorun ba yin wo won e ko baba rodo
1: mo ti gbo
0: ala laba lori o ya wa ba ko yan mo re kuro nibe
1: e se jare
0: dabi mo se dadugo olowo dani
1: adex omo ba
0: o ma je pe yan mo re ri olowo fe o ni ma soro ya
1: adex omo ba se o ti raye mi lode
0: adex wo
1: gender re re ey sobata ki e ti ni
0: ka si le je gender mi ke mo lopolo to mi o ba lopolo to mi ni e le ro lowo le ke mo fomo re lo lowo ke la fun yo ta ni ka
1: iwo lopolo opolo gidi ni be lori adex
0: da ni joro ni wo se yawo re
1: oko mi e po ni
0: se yawo re ori re mo je ofori gbepe
1: e le e ma ka le
2: e ka le Miriam lo soro lade jo
0: iya Miriam mu mo gba mi lowo mbobirin buruku
1: ah
2: se ki ma mo ja webo
1: a ń gbọ yín.
2: Alẹ́ ìdá máa kó gbogbo ẹrù yẹn kó wájú ọkọ yẹn o.
1: Bẹ́tà. Better.
2: Mo ti mo moto bo o. Mo ti mo moto bo o.
1: Ah, e ma mu moto bo e wa
0: ba. Wallahi moto un ni debe.
1: Iro lo pa.
0: Ma file kin to debe.
1: Ni file wo lo fi.
0: Ma file.
1: Ah. Alex omo ba prince adekunle e ma wo mi ni
0: irale baye mi
1: o ko ni paronto
0: iyawo mi o e ba ni la kaye iyan ni wa ladugo ye kan ni la kaye
1: so ba teki e je mi
0: omo mi fe fe ologo baba ologo 71 bi baba lo ba se lola se ani ma
1: gba bo ti la iwo lo pa
0: okay
1: iwo lo pa to fi ni ko mo
0: sense oya o ko mo wa lati le yeye re o
1: Oh, la mi paronto iti mo fi nje obiri ma fi won
0: e mi ga fi jokunrin mi so ma fi o ma so du won fe
1: sori eyin ara di
0: gbadaba ba de baye mi je
1: baba olowo lo ma pada mu e lo gbo je kuje to ti je wa pada lo san
0: iwo ko ra na do

eno olajumoke olajumoke lo kuri gbo orin eye na latoju orun re o taji kia o dide o si yigbirigbiri lo ba olajumoke ti o tin sa lo o mu pada wa si idigi lati ma se eru lo igba ku gba ti ori ti o ba ti mu emu ti o sun lo ti olajumoke to si nsa lo ni eye ti o je alore fun ori yi lo ma nkorin ori asare taji a si lo mu olajumoke pada o wa dabi eni pe ko si ona abayo kokan fun olajumoke o ni lati ma se eru lo titi aye arese ni o ma se o ya olajumoke o ti da mujina laarin ilu lohun ha abiamo oku oro omo iya ya po lori omo re adebomi to kan iko alabosi re adedigba ko so pe ohun gbo o n ba itan lo ni tire ya olajumoke lo ba gbugbu awon ode sugbon won ko mo ibi ti olajumoke wa nigba to ya ya olajumoke o mo oro na to ifa lo nipa ayewo lodo baba alawo difa o si so pe ki ya olajumoke ko lo ru ebo oni ki o lo ru ekuru ti o gbe daada ki o fi eroja bi irusi ki o ma ta sansan ki o wa gbe lo si idigi iroko kan ninu gbojina rere ki o si pada ya olajumoke se be gege ebi a ma pa eya lori ori pupo nitori pe ko gbadọ fo lojina pupo lati wa onje oni lati ma so ile ori onje die lo ma ri lori awon igi adugbo lojo ta wi eya lori bere si gbo orun ekuru to nta sansan ni salegi o yara fo lo sibe o si bere si jeun ekuru na do mo lenu pupo o na si nfi okan ju a je ori je ntan bi ise re o mu emu pupo o si sun lo fofan olajumoke o tun yara dide o si bere si sare lo nigba ti eya lore tori olajumoke ti o nsa lo o fo lo sori igi o si fe korin si eti olowo re sugbon ekuru gbigbe o ti di gbogbo ona ofun re ko le korin olajumoke o sare di arin ilu inu gbogbo ara ilu dun olajumoke o di mo ya re olajumoke juwe ibi ti ori ngbe ninu aginju awon ode sare lo sibe sugbon ori ati eya lori re ti sa lo omo oba ilu na be olajumoke ki o fe ohun olajumoke si gba lati fe

mi soro be ni okan mi se gbegbegbe mi o en to ba mi soro mo se mo pe inu mi lo wa ko se en to wa legbe mi ko de se en to wa en to ba mi soro inu mi lo wa o wa tu gbogbo nkan fun mi o ni gbogbo igba kugba tin ba ti ro ibe si ara mi abi somo la keji oni kin titi ma ri book e oni tori pe agbara wa ninu iro oni tori pe mo ro pe aye yi da lo nse wa lati tumo aye fun mi o ba mi soro to po ninu plane lo mo ba mi soro oni ile aye ti mo ri be bi eni o to tobi gbangba loju mi yen oni se mo ri aye mo bayi mo ni mi ire mo oni bo ni mo wa yi mo ni orun oni ki se orun oni mi ti si lorun oni mo wa ninu agbede meji ohun ataye ninu kuro kuro aye nibi to on tun se ona si fun awon enikan ti won rin eru wa ba mi mo wo gbogbo emi iri eye to n fo tele tele ti mo ma n ri pe aye lo n fo lorun mi ri ninu kuro kuro ti oko ti mo wo ye yen aeroplane to fi bole pada sinu sabuja ko so nkan kan ti mo ri nigba ti mo tun wa fe bole ti won announce pe ati di abuja o awon ti mo tun wa ri na to tun wa n show eni o ti o kere loju mi nigba ti mo wonu ofurufu eni o tun wa be si n tobi pada tobi pada tobi pada titi ti aeroplane fi ba sile mo ni kini tun mo eleyi oni eni o o le n to ba ti wa saye eni o ni bi olohun se ma nje ki aye jo loju ni oni se mo ti ri pe nkan tin tin yen oni olohun lo ma nje ki aye jo eyan loju oni sugbon eni o to ba wa gbe sokan pe yes o fe wu abaje abo gbonje ledumare lo ai gbogbo ntola nso pe ko ma se o fe ma se eni o oni wa abo

0: Oluwa gba mi lowo emi ara mi tun fu a tun fi ya je mi Jesu Oluwa wa adura kejire o gba mi lowo emi buruku ti mo jogun latara awon baba ati ya to bi mi Bibeli yi pe omo e oni Bibeli so yi pe oro Olorun so yi pe oni eyan buburu o ti buru lati nu iya e wa
1: Olorun wa laanu
0: gba mi lowo ogun ti mo fi jo baba mi ati ya mi
1: baba
0: gba mi lowo iwa ti o iwa ti Olorun o fe ti ya ati baba mi ngu temi na ti dawole lori e ma so po Olorun fi aanu gba mi e so dadua